krásne ráno všetkým. Po prípade krásny deň, pokiaľ počúvaš už v repríze. Zdravia Samples. O, začína, čo začína? Ranné WC.

8 minút po 7 nám to ukazuje, alebo po 13, pokiaľ počúvaš repríze, dátum 16.6. máme druhý najkrajší deň v týždni, útorok, a radujeme sa, veselme sa. A ja vám prezradím, aké počasie nás dneska čaká. Malo by to byť maximálne o 23 stupňov a má to byť slnečné aj oblačné. Pršať by dnes už nemalo nikde. Včera ešte niekde poprchalo. Pozrám, čo dneska vyhráva Karlovy Vary. 6 stupňov, nádhera. Možno aj zamrzne. Zajtra. Uvidíme. Bio máme na jedničke, čože dobrá správa. Svátek má Zbinek s Vinkom Prime, len to najlepšie. A máme deň afrického dítete, Európsky deň židovskej kultúry, potom Bloomsday, deň čerstvé zeleniny a to je tak všetko pre dnešný deň. Čo sa týka a významných dní, myslím na to, že deň čerstvé zeleniny, strsne niečo do pusy. Mrkvičku, napríklad. Hlavne nech je čerstvá. Personal Jesus, to je DJ Neil a Depeche Mode.

0: Dobrá správa je, že na ceste vidím iba 7 nehôd. Keď by to tak ostalo celý deň. Máme tam jednu diaľničnú D6 km 26,5 smer na Karlové Vary, Stochov okres Kladno. To len nech vieš, kde sa to udialo, aby si to obišiel. Inak všetko po starom, Praha, Brno hlavne stojíme, aj tie väčšie mesta, Ostrá, Lodná doprava v poriadku. Plzeň, pozrám, že lanovky premávajú ako majú, takže nič sa nedieje. Prídek místek ráje na zemi, jazdíme pomaličky, opatrné, amen.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood, don't just stand there, let's get to it, strike a pose, there's nothing to it, but...
0: Klasika rok 90, Madonna, Vogue.

aj dnes poviem www.zunradio.cz. Čo nevieš, to tam nájdeš novinky, program pořady, ako nás naladiť, niečo o rádiu sa dozvieš. Reklama, no a dôležitý kontakt na nás, no a stále upozorňujem, pokiaľ je nejaké hranie, tak poviem Sunset Vibes. Tento piatok Brno, 19.6. od 17.00 sa začne hrať, no a zahrávam Andrea Fiorino, Tom Vagabondo a moja maličkosť, Kafelovka Brno. Máš chuť, príď, oplatí sa. Aspoň čo sa týka grúvov, tak tam naservujeme niečo, čo stojí za to. No a ešte pripomínam 27.6. Dukla Viškov, Peklo, Terasa Vibes, zo pár stageov, veľa DJov, kvalitná muzika, takisto dojdite, pretože čo? Pretože za to oplatí, logika nepustí.

0: 32 minút máme po 7 alebo po 13. No a poďme sa pozrieť, čo je nové na internete. No a tu načítam, že nové oblečenie dokáže mnoha ženám zlepšiť náladu a na chvíli zmierniť stres. Počujete to dobre, páni? Takže pokiaľ máš ženu alebo priateľku v strese, je potrebe nejaké tabletky, antidepresíva, niečo na ukludenie. Stačí, keď jej dáš peniažky, nakúpi si a všetko bude v poriadku. A tu nás ešte píšu, že úplne jedno, čo si kúpujú, že stačí aj gaťky v zľave za 50 korún.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Presne tak. Kto nás hladí má vkus, aj dobrý predkus. A vie.
2: Vkus.

Podľa odborníkov, pokiaľ chceš mať mladý mozog, aby ti fungoval dobre, máš si dopriať šlofíka, krátke dni zdrimnutí môže spomaliť starnutí mozgu až o 6,5 roka. No a čím dlhšie budeš spať, tým ten mozog bude mladší a mladší a mladší, a keď budeš spať celý deň, tak normálne budeš mať mozog ako batoliatko. Hlave vymetené, ale dobre vyspatý. A my poďme na Disco Savrus rok 82, Richie Family, One and Only. Pome.

Guten Morgen do Rimažo, Heria Itiava. No ako inak pozdravím všetkých pamätníkov. Nádherný rok 82.

prezradím vám, že máme 7 hodín 41 minút, alebo 13.41, poviem vám, že Brusel zakazuje elektrokolobežky od budúceho roku. Už sa nepovozíš vo veľkých mestách. Dôvod, obavy o bezpečnosť, preplnené chodníky, ale aj skutočnosť, že kolobežky sa využívajú pri organizovanom zločine. No a kolobežky nahrajú čo? Bicykle. Normálne s reťázkou, pretože elektrobicykle sú takisto rýchle a organizovaný zločin by bol veľmi rýchly. Takže pokiaľ máš organizovanú skupinu, tak začnite trénovať nohy, pretože je to veľmi dôležité. No a hlavne vyzerá to tak, že od januára budúceho roku budú kolobežky kade-tade v zľavách a za pár korún, takže si to všetci užijeme. Pozdravím do Bruselu. Pozdravím všetkých kolobežkárov.

vám varujú pred chytrými hodinkami, ktoré sľubujú, že bez pichnutia do prstu ti zmerajú cukor v krvi. No, zázračné hodinky. A ešte píšu, že majú pri zvládnúť taký cholesterol, kyselinu močovú, krvný tlak ti zmerať a okysličenie krvi. No a vo finále zistíš, že dáš pár tisíc korún a okrem toho, že ti to ukáže možno správny čas, ako ukáže ti to správny čas na minúty, možno na sekundy nie, tak to nedokáže v podstate nič. Takže pokiaľ vidíš takéto hodinky, neb-

0: Máme minútu pred 8 alebo pred 14. Poďme do Švédska. Tam to vymysleli veľmi dobre, že Švédsko sa stáva prvou krajinou na svete, ktorá umožňuje lekárom predpisovať cestovanie pre duševnú pohodu. Áno, pokiaľ si v neduševnej pohode, alebo proste máš nejaké problémy psychické, tak vo Švédsku ti predpíšu dovolenku. Pokiaľ máš slabšie problémy, tak predpisujú chorvátske kamene a pokiaľ máš veľké duševné nepohodné problémy, tak Severnú Koreu, Aquapark, tam ťa dajú duševne do poriadku tak, ako nikdy nikde.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Pokiaľ trpíš, hod do seba Lexaurin alebo Xanax, alebo si zajdi do Švédska za doktorom.

3 minútky po 8, alebo po 14. Krásne ráno všetkým aj v 2. hodinke dnešného ranného VC. Dátum 16.6. útorok, druhý najkrajší deň v týždni a opakovačka počasie. Ako inak dneska, okolo 23 stupňov maximálky a má to byť také, že slnečné aj pod mrakom. Ako kde a ako kedy a o ktorej hodine. No, Karlovy Vary vyhrávajú 6 stupňov takto po ránu, takže gratulujeme. Bio máme na jedničke. Čože dobrá správa, môžeme sa točiť na hlavách, úplne bez problémov. Svátek má Zbyne, k tomu prajem len to najlepšie, pokiaľ uslaveš niečo aj ty. Veľká gratulácia. A zopakujeme si významné dni. Bloomsday, pokiaľ nevieš, čo je Bloomsday, tak si to naštuduj. A pokiaľ nevieš, čo je James Joyce, alebo kto bol James Joyce, tak to na to sa vykašli. Potom máme Deň čerstvé zeleniny, Deň afrického dieťaťa a Európsky deň židovskej kultúry.

Cesta asfalt za hodinku nám prebudlo 20 nehôd. Poprosím pomalšie, opatrnejšie, pretože je to viac ako dosť. No a 20 nehôd je 20 nehôd, je tam aj niekoľko nových diaľničných. Prvá D2, kilometr 2,5, tým Modřice, okrem z Brno venkov. Potom nám tu svieti D1, 368 km smer na Ostravu Slezska, Ostrava, okres Ostrava, mesto. D10, 3,5 km smer na Turnov, Praha 20 a z prvej hodinky D6, ten 26,5 km na Karlové Vary, Stochov, okres Kladno. Inak sa nezmenilo nič. Počítaj s tým, že pokiaľ pôjdeš cez Brno, pôjdeš veľmi dlho, keď pôjdeš cez Prahu, tak takisto si postojíš. Takže si zober so sebou rezeň medzi chleba a aspoň nejaký čaj do fľašky. Aby si nebol smedný, no a hladný. No a poďme na Fridek, na místek, aktuálna teplota vzduchu nádherných, relatívne nádherných 37 stupňov. Na Fridek je to síce kosa, ale dá sa to. Voda má dneska 121 stupňov. No a pozerám, víkendové teploty sa blížia, takže máte sa na čo tešiť. Nezabudni, požičovňa Plavek je otvorená, Marcela je nachystaná od 8 do 18 každý deň. A nezabudni povedať, že Ladies on Radio dá plus 50% zľava na zapožičanie. Plavek samozrejme. Toto je Roberto Surais a jeho Joyce.

Teda 13 minút po 8, aj v druhej hodinke povieme www.zunradio.cz, čo nevieš, to tam nájdem, nájdem a nájdeš samozrejme. A ešte pripomeniem, tento piatok Sunset Vibes Brno Kafelovka zahra Andrea Fiorino, Tom Vagabondo a moja maličkosť, budú groovy house muzika a bude veselo. No a poviem aj to, že 27.6. Vyškov Dukla Sunset Vibes 3 alebo 4 krát stage, veľa DJov, veľa kvalitnej muziky, takisto sa tam uvidíme, nezabudnite prísť. A ešte poviem, že takto hráme 24/7. Disco, funky, jazzy, groovy, all day. O

Valtere, na svojom mieste, pozdravujem ťa. A pozdravím všetkých skalných, aj Fištrona. Guten Morgen, everybody. Je útorok, radujeme sa, veselme sa.

0: Jedna vynikajúca správa pre všetkých, ktorí sa chcú trošičku začať pohybovať, hubonúť, alebo čo ja viem čo, dostať sa do lepšej kondície, nemusíte robiť nič. Sledovanie hororu spáli podobné množstvo kalórií ako 30 minútová prechádzka. Takže keď si pustíš 3-krát horor za sebou, máš hodinu a pol čistého pohybu. Len aby si vedel. A je to odborný článok, takže odborníci neklamú. Sú to odborníci z USA a tí vedia, o čom hovoria. O pornografii nepíšu nič, ale ja si myslím, že takisto. Pri dobrej pornografii tiež niečo spáliš. Koľko, neviem, zistíme to.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Jirko, pozdravím ťa. Maj krásny deň. A my poďme na novinku na Powerplay. Trojica Selena Fader, Laura Davy a Louis John. So true.

0: Čas máme 8 hodín 29 minút, alebo 14.29, pokiaľ počúvaš, že v repríze vynikajúca správa. Do konca roka 2026 budú dostupné očné kvapky, ktoré dokážu zlepšiť videnie na blízko bez nutnosti nosenia brýlí alebo tzv. Okuliarov. Po slovensky. Áno, počuješ dobre. Nakapeš to do očí a uvidíš ako jastrab, ako orol. No a pokiaľ si vedec, tak si to pokap poriadne, pretože píšu, pokiaľ si dáš 25 až 30 kvapiek do jedného oka, tak nemusíš používať ani mikroskop.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Poďme na klasiku rok 95, poďme si zahrať Incognito. To je špeciálne do Chorvátska. Pre mistra a pána Vévodu a pre chlapcov na loďku, na plčku, tam sa plavia chlapci. Opatrne, opatrne.

No a my máme 34 minút po 8, alebo po 14. Poďme sa pozrieť na hokejový škandál. Tréner v českom klube mal žiadať sex od matiek za miesto detí v zostave. No, šikovný tréner. A tu na pozráme nejaké tieto. Nejaké príspevky pri tom. Tu na Jaroslav píše, že miesto v zostave si treba zaslúžiť. No napríklad taká Ivana píše, že je ľúto, že jej deti nechodia na hokej. Má to dobre vymyslené, pán tréner, a pokiaľ viete, o ktorého trénera ide a uvidíte tú zostavu, tak aspoň budete vedieť, ktorá mamička je ako šikovná a ako miluje svoje deti. Pozdravujem pána trénera. It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish. It's something we get to wear and we get to rock this novinka Powerplay. Black like my granddaddy and my great-great-great-great-grandma.

Žena na miesto práškov na bolesť omylen spolkla AirPody. Gratulujeme. No a prišla na to, když žalúdku začala hrať hlasovka. Ono za to stáva. No horšie potom, keď to z teba vypadne, tie AirPody vyčistiť. Možno, že fungujú, možno, že nefungujú, nevieme. Ja som poznal dotyčného, ktorému doktor predpísal čipky do prdele a tiež to prehltol. Tiež sa mu nič nestalo, takže dúfam, že ani tejto dotyčnej sa nič nestalo vážnejšie, no a akurát hovorím, no tak AirPod to maximálne neprežil, no. Život.

0: 43 minút po 8, alebo po 14, poďme ešte do Dánska a pomaličky to rozpustíme. Pozor, spermabanka v Dánsku zavedla nové pravidlo, muži z IQ pod 85 nemohú darovať spermie. Ja tomu hovorím diskriminácia, mne osobne sa to nepáči, pretože aj hlupák má právo na život. Takže pozdravíme do Dánska, zákonodárcov, alebo tie spermabanky a zamyslite sa trošku nad sebou.
1: Tak čo? Dobrý?
0: No a my si poďme hrať Disco Saurus aj 2 hodinky, rok 78. Melba Mora. Ovie, ovie. You stepped into my life.

Ja všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa, tak ako každé ráno, po finále. Máte sa všetci krásne, buďte vysmiatí a spokojní. Neprelaďuj. Takto hráme 24/7, o tom je Zuna.

a my sa budeme počuť zajtra ráno o 7. Pokiaľ to zdravie dovolí. O repríze hovoriť nebudem. Pre istotu. A z brnenského štúdia sa zamenúči Samples a slovo predám do toho praského. Zuzka pozdravujem. Peace, love and house music a pápalala všetkým.

som minút po 17 to ukazuje, alebo po 13, pokiaľ počúvaš repríze, dátum 16.6. máme druhý najkrajší deň v týždni, útorok, a radujeme sa, veselme sa a ja vám prezradím, aké počasie nás dneska čaká. Malo by to byť maximálne o 23 stupňov a má to byť slnečné aj oblačné. Pršať by dnes už nemalo nikde. Včera ešte niekde poprchalo. Pozrám, čo dneska vyhráva Karlovy Vary. 6 stupňov nádhera. Možno aj zamrzne. Zajtra. Uvidíme. Bio máme na jedničke, čože dobrá správa. Svátek má Zbinek s Vinkom Prime, len to najlepšie. A máme deň afrického dítete, Európsky deň židovskej kultúry, potom Bloomsday, deň čerstvé zeleniny a to je tak všetko pre dnešný deň. Čo sa týka a významných dní, myslím na to, že deň čerstvé zeleniny, strce niečo do pusy. Mrkvičku, napríklad. Hlavne nech je čerstvá. Personal Jesus, to je DJ Neil a Depeche Mode.

0: Dobrá správa je, že na ceste vidím iba 7 nehôd. Keď by to tak ostalo celý deň, máme tam jednu diaľničnú D6 km 26,5 smer na Karlové Vary, Stochov okres Kladno. To len nech vieš, kde sa to udialo, aby si to obišiel. Inak všetko po starom, Praha, Brno hlavne stojíme, aj tie väčšie mesta, ostrá lodná doprava v poriadku. Plzeň, pozrám, že lanovky premávajú ako majú, takže nič sa nedieje. Prídek místek ráje na zemi, jazdíme pomaličky, opatrné, amen.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood, don't just stand there, let's get to it, strike a pose, there's nothing to it, but...
0: Klasika rok 90, Madonna, Vogue.

A dnes poviem www.zoneradio.cz. Čo nevieš, to tam nájdeš novinky, program, pořady, ako nás naladiť niečo, v rádiu sa dozvieš. Reklama, no a dôležitý kontakt na nás, no a stále upozorňujem, pokiaľ nejaké hranie, tak poviem Sunset Vibes. Tento piatok Brno, 19.6. od 17.00 sa začne hrať, no a zahrávam Andrea Fiorino, Tom Vagabondo a moja maličkosť, Kafelovka Brno. Máš chuť, príď, oplatí sa. Aspoň čo sa týka groovov, tak tam naservujeme niečo, čo stojí za to. No a ešte pripomínam 27.6. Dukla Viškov, Peklo, Terasa Vibes, zo pár stageov, veľa DJov, kvalitná muzika, takisto. Dojdite, pretože čo? Pretože za to oplatí, logika nepustí.

0: 32 minút máme po 7 alebo po 13. No a poďme sa pozrieť, čo je nové na internete. No a tu načítam, že nové oblečenie dokáže mnoha ženám zlepšiť náladu a na chvíli zmierniť stres. Počujete to dobre páni? Takže pokiaľ máš ženu alebo priateľku v strese, je potrebe nejaké tabletky, antidepresíva, niečo na ukludenie. Stačí, keď jej dáš peniažky, nakúpi si a všetko bude v poriadku. A tu nás ešte píšu, že úplne jedno, čo si kupujú, že stačí aj gaťky v zľave za 50 korún.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Presne tak. Kto nás hladí má vkus, aj dobrý predkus. A vie.
2: Vkus.

podľa odborníkov, pokiaľ chceš mať mladý mozog, aby ti fungoval dobre, má si dopriať šlofíka. Krátke denní zdřimnutí môže spomaliť starnutí mozgu až o 6,5 roka. No a čím dlhšie budeš spať, tým ten mozog bude mladší a mladší a mladší, a keď budeš spať celý deň, a normálne budeš mať mozog ako batoliatko. Hlave vymetené, ale dobre vyspatý. A piť mi poďme na Disco Saurus rok 82, Richie Family, One and Only. Pome.

Guten Morgen do Rimažova. Heria i tela. No ako inak pozdravím všetkých pamätníkov. Nádherný rok 82.

Prezradím vám, že máme 7 hodín 41 minút, alebo 13.41, poviem vám, že Brusel zakazuje elektrokolobežky od budúceho roku. Už sa nepovozíš vo veľkých mestách. Dôvod? Obavy o bezpečnosť, prepálené chodníky, ale aj skutočnosť, že kolobežky sa využívajú pri organizovanom zločine. No a kolobežky nahradia čo? Bicykle. Normálne s reťázkou, pretože elektrobicykle sú takisto rýchle a organizovaný zločin by bol veľmi rýchly. Takže pokiaľ máš organizovanú skupinu, tak začnite trénovať nohy, pretože je to veľmi dôležité. No a hlavne vyzerá to tak, že od januára budúceho roku budú kolobežky kade-tade v zľavách a za pár korún, takže si to všetci užijeme. Pozdravím do Bruselu. Pozdravím všetkých kolobežkárov.

Tu nám varujú pred chytrými hodinkami, ktoré sľubujú, že bez pichnutia do prstu ti zmerajú cukor v krvi. No, zázračné hodinky. A ešte píšu, že majú pri zvládnuť taký cholesterol, kyselinu močovú, krvný tlak ti zmerať a okysličenie krvi. No a vo finále zistíš, že dáš pár tisíc korún a okrem toho, že ti to ukáže možno správny čas, ako ukáže ti to správny čas na minúty, možno na sekundy nie, tak to nedokáže v podstate nič. Takže pokiaľ vidíš takéto hodinky, nebrať.

0: Máme minútu pred 8 alebo pred 14. Pred 14. Poďme do Švédska. Tam to vymysleli veľmi dobre, že Švédsko sa stáva prvou krajinou na svete, ktorá umožňuje lekárom predpisovať cestovanie pre duševnú pohodu. Áno, pokiaľ si v neduševnej pohode, alebo proste máš nejaké problémy psychické, tak vo Švédsku ti predpíšu dovolenku. Pokiaľ máš slabšie problémy, tak predpisujú chorvátske kamene a pokiaľ máš veľké duševné nepohodné problémy, tak Severnú Koreu, Aquapark, tam ťa dajú duševne do poriadku tak, ako nikdy nikde.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Pokiaľ trpíš, hod do seba Lexavrin alebo Xanax, alebo si zajdi do Švédska za doktorom.

3 minútky po 8, alebo po 14. Krásne ráno všetkým aj v 2. hodinke dnešného ranného VC. Dátum 16.6. útorok, druhý najkrajší deň v týždni a opakovačka počasie. Ako inak dneska, okolo 23 stupňov maximálky a má to byť také, že slnečné aj pod mrakom. Ako kde a ako kedy a o ktorej hodine. No, Karlovy Vary vyhrávajú 6 stupňov takto po ránu, takže gratulujeme. Bio máme na jedničke, čože dobrá správa, môžeme sa točiť na hlavách úplne bez problémov. Svátek má Zbyňek, tomu prajem len to najlepšie, pokiaľ uslavíš niečo aj ty. Veľká gratulácia. A zopakujeme si významné dni. Bloomsday, pokiaľ nevieš, čo je Bloomsday, tak si to naštuduj. A pokiaľ nevieš, čo je James Joyce, alebo kto bol James Joyce, tak to na to sa vykašli. Potom máme deň čerstvé zeleniny, deň afrického dieťaťa a európsky deň židovskej kultúry.

Cesta asfalt za hodinku nám prebudlo 20, nech ho poprosím pomalšie, opatrnejšie, pretože je to viac ako dosť. No a 20 nehôd je 20 nehôd, je tam aj niekoľko nových diaľničných. Prvá D2, kilometr 2,5, tým Modřice, okres Brno, Venkov. Potom nám tu svieti D1, 368 km, smer na Ostravu, Slezska, Ostrava, okres Ostrava, mesto. D10, 3,5 km, smer na Turnov, Praha 20. A z prvej hodinky D6, ten 26,5 km na Karlové Vary, Stochov, okres Kladno. Inak sa nezmenilo nič. Počítaj s tým, že pokiaľ pôjdeš cez Brno, pôjdeš veľmi dlho, keď pôjdeš cez Prahu, tak takisto si postojíš. Takže si zober so sebou rezeň medzi chleba a aspoň nejaký čaj do fľašky. Aby si nebol smedný, no a hladný. No a poďme na Fridek, na místek, aktuálna teplota vzduchu. Nádherných, relatívne nádherných 37 stupňov. Na Fridek je to síce kosa, ale dá sa to. Voda má dneska 121 stupňov. No a pozerám, víkendové teploty sa blížia, takže máte sa na čo tešiť. Nezabudni, požičovňa Plavek je otvorená, Marcela je nachystaná od 8 do 18 každý deň. A nezabudni povedať, že Ladies on Radio dá plus 50% zľava na zapožičanie. Plavek samozrejme. Toto je Roberto Surais a jeho Joe.

13 minút po 8, aj v druhej hodinke povieme www.zunradio.cz, čo nevieš, to tam nájdem a nájdeš samozrejme. A ešte pripomeniem, tento piatok Sunset Vibes Brno Kafelovka zahra Andrea Fiorino, Tom Vagabondo a moja maličkosť, budú groovy house muzika a bude veselo. No a poviem aj to, že 27.6. Vyškov Dukla Sunset Vibes 3 alebo 4x stage, veľa DJ-ov, veľa kvalitnej muziky, takisto sa tam uvidíme, nezabudnite prísť. A ešte poviem, že takto hráme 24/7. Disco, funky, jazzy, groovy, all day. Opa!

Valtere na svojom mieste, pozdravujem ťa. A pozdravím všetkých skalných, aj Fištrona. Guten Morgen, everybody. Je útorok, radujeme sa, veselme sa.

0: Jedna vynikajúca správa pre všetkých, ktorí sa chcú trošičku začať pohybovať, hubnúť, alebo čo ja viem čo, dostať sa do lepšej kondície, nemusíte robiť nič. Sledovanie hororu spáli podobné množstvo kalórií ako 30 minútová prechádzka. Takže keď si pustíš 3-krát horor za sebou, máš hodinu a pol čistého pohybu. Len aby si vedel. A je to odborný článok, takže odborníci neklamú. Sú to odborníci z USA a tí vedia, o čom hovoria. O pornografii nepíšu nič, ale ja si myslím, že takisto. Pri dobrej pornografii tiež niečo spáliš. Koľko, neviem, zistíme to.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Jirko, pozdravujem ťa. Maj krásny deň. A opäť my poďme na novinku na Powerplay. Trojica Selena Fader, Laura Davy a Louis John. So true.

0: tiež ako jastrab, ako orol. No a pokiaľ si vedec, tak si to pokap poriadne, pretože píšu, pokiaľ si dáš 25 až 30 kvapiek do jedného oka, tak nemusíš používať ani mikroskop.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Poďme na klasiku rok 95, poďme si zahrať Incognito. To je špeciálne do Chorvátska. Pre mistra a pána Vévodu a pre chlapcov na loďku, na plčku, tam sa plavia chlapci. Opatrne, opatrne.

hľadať sex od matiek za miesto detí v zostave. No, šikovný tréner, a tu nám pozráme nejaké tieto, nejaké príspevky pri tom. Tu na Jaroslav píše, že miesto v zostave si treba zaslúžiť. No, napríklad taká Ivana píše, že je ľúto, že jej deti nechodia na hokej. Má to dobre vymyslené, pán tréner, a pokiaľ viete, o ktorého trénera ide a uvidíte tú zostavu, tak aspoň budete vedieť, ktorá mamička je ako šikovná a ako miluje svoje deti. Pozdravujem pána trénera. It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish. It's something we get to wear and we get to rock this novinka Powerplay. Black like my granddaddy and my great-great-great-great-grandma.

Žena na miesto práškov na bolesť omylen spolkla AirPody. Gratulujeme. No a prišla na to, když v žalúdku začala hrať hlasovka. Ono za to stáva. No horšie potom, keď to z teba vypadne, tie AirPody vyčistiť. Možno, že fungujú, možno, že nefungujú, nevieme. Ja som poznal dotyčného, ktorému doktor predpísal čipky do prdele a tiež to prehltol. Tiež sa mu nič nestalo, takže dúfam, že ani tejto dotyčnej sa nič nestalo vážnejšie, no a akurát hovorím, no tak AirPod to maximálne neprežil, no. Život.

0: 43 minút po 8, alebo po 14, poďme ešte do Dánska a pomaličky to rozpustíme. Pozor, Spermabanka v Dánsku zavedla nové pravidlo, muži z IQ pod 85 nemohú darovať spermie. Ja tomu hovorím diskriminácia, mne osobne sa to nepáči, pretože aj hlupák má právo na život. Takže pozdravíme do Dánska, zákonodárcov alebo tie spermabanky a zamyslite sa trošku nad sebou.
1: Tak co? Dobrý?
0: No a my si poďme hrať Disco Saurus aj 2 hodinky rok 78. Melba Mora. Ovie, ovie. You stepped into my life.

my sa budeme počuť zajtra ráno o 7. Pokiaľ to zdravie dovolí. O repríze hovoriť nebudem. Pre istotu. A z brnenského štúdia sa zamenúči Samples a slovo predám do toho praského Zuzka, pozdravujem. Peace, love and house music a pápalala všetkým.

0: Krásny piatkový večer všetkým, ako hovorím, všetkým správne naladeným. Zdravia Sample, sú to Zoom Radio, Dapuze, 20. hodina, začína Saxus Groove. Samozrejme, pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to v sobotu alebo utorok. A tak ako stále, poďme si hrať kvalitný house music, kvalitné groovy.
1: I wish the world was like that, but we know that world ain't like that.

si hovorí DJ Dalat. Track číslo 1, The World Like That. To je Folkness. Vám všetkým prajeme príjemnú zábavu.

Toto je pán, ktorý si hovorí Ian Polivka. Asi bratranec z Odbolka. Možno, nikdy nevieš.

DJ Marty Mate. A stále sme v prvej hodinke dnešnej relácie Sanctus Groove. Toto je Zone Radio DA+.

Pozdravím chlapcov z Crew. DJ Dala, DJ Martimate. Pozdravím Fiorina. Pozdravíme celý svet. Všetkých skálnych ďakujeme za SMS-ky, za maily. Máme vás radi, bratia a sestry. Prvá hodinka dnešnej relácie DJ Martimate in the Banks.

0: alebo toto sú Kenwork, ale neviem.
1: Zun.
0: Budem musieť naštudovať. Výborná druhá hodinka. Čisté groovy. Oh yeah.

Inak, ak by ste mali chuť 27.6. Hotel Dukla Vyškov, peklo. Terasa Vibe. Začína sa hrať už v odpoledných hodinách. Pôjde sa do rana. Bude tam 4x stage. Pokiaľ som to dobre počítal, tak 14 DJ-ov.

No, samozrejme, zahrám tam aj ja. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz, aj v druhej hodinke poviem. Sanctus Groove, každý piatok o 20. Dvakrát repríza, sobota 15. a utorok 17. hodina. Pume, pume, pume.

Made to DJ Dalat. Páni bratia, ďakujem krásne, bolo to výborné, tak ako stále. A ešte v rýchlosti poďakujem všetkým vám, ktoré zladíte, počúvate. Ďakujeme za vašu priazeň. A neprelaďuj, takto ideme 24/7, najviac house music v éteri. Čisté groovy, o tom je Zoom. No a my vám všetkým poprajeme čo? My vám všetkým poprajeme krásny víkend. O prípade krásny útorok, pokiaľ počúvaš v repríze útorek. Útorek. To máš jedno. Zo štúdia všetkých zdraví samples, peace, love and house music. Amen. A papalo všetkým.